0: 80-ih.
1: Lijep pozdravim, krasan popovodan, draga družba na Radio 1 80-a. Igor Kukovec sam s vami, zdele, jo mi mahamo z UB40 naprej. I got you, babe.